0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
2: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti.